Everything She Wants. Wham her i P4 Aften. Tilbage til den nye musik fra Cyril og Ed Sheeran. Her er sang, der hedder Camera.

Det er da de nye numre fra Lucas Graham, Before You Go. Her, der skal du have Stella Lefty, som tager os en tur med til Boston. On a train.